Charles Barkley og Crazy. Ja, vi har jo kommet oss inn på første lørdagen i juni. Jeg tenkte vi skal spille litt sommermusikk. En titel som jeg for så vidt sikkert har i forhold til de fleste av oss, nemlig Sommerregn. Matthew Morrison har en låt som heter nettopp det, Summer Rain.

der Dalila fra Plain White Tees i denne lørdag på 102, der Tormann og Thorsen følger deg utover et par timers tid til denne formiddagen. Om ikke veldig lenge så skal du få vite alt om det som skjer på Haugaland Pride. Det vanvittig med arrangementer. Det startet vel egentlig opp i går, og så går det slag i slag hele uka til ende. Jeg kommer tilbake til det om litt. Aller først nå så skal vi på helt på toppen av verden. On the top of the world, Imagine Dragons.

Malik fra One Direction sammen med Sia, den australske artisten, og deres Dusk Till Dawn. Stor hit det når den kom ut for en, ja det var en 10 år siden nå. Hvis jeg skulle tippe, ja, kom ut i 2017, så snutte 10 år siden, 9 år gammel er den låten der. Vi skal til en klassiker fra 90-tallet. Vi skal til Mark Cohn, og hvor er det han går? Jo, han går i Memphis.

0: Lerkedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busser Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.